Samtjaren me roje pëqin Jezus i Kristosi, en vorum ke shor me nga majnje vë hok buj sërpo, vë e le park ish hanot ju një vë pativ, a i zhëm një fmisht që vë havit janë i